0: Болить фан.
1: Анонс. Сумний клоун допоможе вашій дитині відзначити 30-річчя.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 21 червня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А Володимир Зеленський скептично оцінює слова Олександра Лукашенка про небажання бути втягнутим у війну. Зеленський зазначив, що Росія зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка в війну, і той зараз розуміє, що Україна буде відповідати. На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. А Лукашенку вистачить тижня, щоб її прибрати. Якщо він це не зробить, зробимо ми, наголосив Зеленський. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери країн ЄС мають брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні. Європейці не є посередниками. Ми стоїмо на боці України. Ми надаємо допомогу та підтримку, а також ввели санкції проти Росії, наголосив він. Макрон зазначив, що європейці мають бути за столом переговорів у той день, коли вони почнуться, оскільки інтереси Євросоюзу безпосередньо пов'язані із тим, що відбувається в Україні. Енергоатом продовжує оцінювати наслідки атаки російського безпілотника на централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива та готується до відновлення пошкоджених приміщень. Про це повідомила прес-служба компанії. За словами очільника Енергоатома, пошкоджені приміщення компанія відновить упродовж півтора місяця власними силами. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував візит до Сполучених Штатів, запланований на найближчі дні після того, як президент Дональд Трамп зневажливо висловився про прем'єр-міністерку країни Джорджу Мелоні. Серйозні та образливі заяви Трампа, спрямовані проти Джорджі Мелоні, це образа для всієї Італії, повідомив очільник МЗС. Біла церква стала майданчиком для одного з найбільших економічних форумів країни. В індустріальному парку Біла церква відбувся форум Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку, який зібрав понад 1500 учасників з України та з-за кордону, представників влади, бізнесу, інвесторів та експертного середовища. Під час заходу обговорювали розвиток української економіки, залучення інвестицій, створення нових виробництв і робочих місць навіть в умовах повномасштабної війни. Однією з ключових подій стала урочиста закладка капсули на місці майбутнього виробничого комплексу, що символізує подальший розвиток промислового потенціалу громади. Учасники форуму відзначили, що Біла церква дедалі впевненіше стає одним із центрів економічного розвитку країни, де реалізовуються масштабні інвестиційні проєкти та створюються нові можливості для бізнесу та громади.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Якщо у вас немає грошей, то жінки вам не страшні.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 21 червня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц ФМ.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: 21 червня у неділю у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 30 градусів.
1: Погода.

може, була не свята, але зла я тобі ніколи не хотіла. А все склалось так, що мені ще дуже довго боліло. Я боюся, що знову прийдеш і про себе мені нагадаєш.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Головний командувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав військові частини, які виконують бойові завдання на Костянтинівському, Слов'янському та Краматорському напрямках. Окрему увагу він приділив ситуації на Костянтинівському напрямку. Заслухав доповідь командира 19-го армійського корпусу бригадного генерала Олександра Бакуліна щодо оперативної обстановки на напрямку та безпосередньо в районі міста. Проаналізували дії противника, його наміри та можливі сценарії подальшого розвитку ситуації. Сирський повідомив, що російські війська мають перевагу у кількості військових та не рахуються із втратами, за рахунок цього постійно тиснуть. Володимир Зеленський попередив співвітчизників, що Росія може активізувати свої атаки на українську територію, використовуючи ракети та дрони. Глава держави зазначив, що посилення ударів по українських містах і мирному населенню спричинено слабкістю Путіна. Крім того, Зеленський підкреслив, що Україна сьогодні є критично важливою для НАТО в юридичному сенсі, адже її армія стримує масштабну агресію з боку Росії. Він також звернув увагу на те, що Путін прагне відновити вплив Росії до рівня СРСР, і реалізація цієї амбіції неможлива без контролю над Україною. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що домігся виключення із заяви саміту ЄС слів про прискорений вступ України до блоку. Мадяр в останній момент прибрав з декларації ЄС пункт про прискорений вступ України, що нібито нелегко йому вдалося. Також Будапешт висловив застереження щодо відкриття наступних переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Таку ж позицію нібито мають і інші держави-члени. Поки Путін відмовляється припинити війну проти України, ситуація для його режиму погіршується. Його напад на Україну став історичною помилкою, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Пропаганда Путіна завжди переконувала російський народ, що він воює проти всього колективного Заходу, а не лише проти України. Але зараз особливо показово, що всі 100% далекобійних ударів по Москві та інших російських регіонах завдаються саме зброєю українського виробництва, зазначив міністр. Біла Церква стала майданчиком для одного з найбільших економічних форумів країни. В індустріальному парку Біла Церква відбувся форум Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку, який зібрав понад 1500 учасників з України та з-за кордону, представників влади, бізнесу, інвесторів та експертного середовища. Під час заходу обговорювали розвиток української економіки, залучення інвестицій, створення нових виробництв і робочих місць навіть в умовах повномасштабної війни. Однією з ключових подій стала урочиста закладка капсули на місці майбутнього виробничого комплексу, що символізує подальший розвиток промислового потенціалу громади. Учасники форуму відзначили, що Біла Церква дедалі впевненіше стає одним із центрів економічного розвитку країни, де реалізовуються масштабні інвестиційні проєкти та створюються нові можливості для бізнесу та громади.
1: Бліц Ньюс.

0: Бліцфан.
1: Вже тиждень не можуть зупинити дівчинку, яка стрибає на батуті в кімнаті з натяжною стелею.

прийшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя. Не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Погода.
1: 21 червня у неділю у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.
5: Умань 96.
4: Радіо Бліц FM. Реклама на Бліц FM 067 280 4030.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Наскільки на дріб така мовна промеса. Е, не суно потра фармі мене.
1: Реклама на Бліц FM.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
3: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
5: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінкіт гідно тарифів у вашого оператора.
6: Енергонезалежність від «Бачусе». Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067-366-77-88.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
9: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044.
5: Безкоштовна лінія.
6: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Це Бліц FM у

0: Вулиці Білої церкви стали місцем запеклої битви з татарською ордою. 10 жовтня 1626 року було вже другим днем боїв між коронними підрозділами Речі Посполитої, козацьким військом та татарами. Для мешканців Білої церкви така небезпека не була несподіванкою. У першій чверті 17 століття життя міста проходило під постійною військовою загрозою. Міщани чергували у степу, пильнували чорний шлях, один із головних шляхів татарських набігів, стояли на вежах і брамах міста, власним коштом підтримували укріплення, вали і частокол. Навіть на жнива люди виходили зі зброєю в руках. Восени 1626 року небезпека стала особливою. Через війну Речі Посполитої зі Швецією значна частина коронного війська була відведена з українських земель. Цим скористався шведський король Густав II Адольф, який переконав кримського хана організувати напад. Наприкінці вересня 10-15 тисяч татар і ногайців вирушили чорним шляхом і розташували свій кіш – великий військовий табір неподалік Білої церкви. Звідси їхні загони – чамбули – розходилися степом, грабували поселення та захоплювали людей у ясир – полон, який продавали в рабство. У відповідь коронний регіментар, військовий командувач Стефан Хмелецький, зібрав близько 6 тисяч жовнірів, солдатів регулярного війська Речі Посполитої та реєстрових козаків, якими командував гетьман Михайло Дорошенко. 9 жовтня коронне військо раптово атакувало татарський табір. Бій розпочався під вечір і завершився повним розгромом орди. Наступні сутички біля Фастова та Рокитного остаточно розбили відступаючі загони. За різними оцінками, татари втратили до 1000 вбитими і ще близько 1200 потрапили в полон. Серед них були й десятки мурз, татарських воєначальників і представників знаті. Було звільнено і багатьох бранців, серед яких жителі Білої церкви. Втрати переможців були значно меншими – кілька десятків воїнів. Ця перемога мала велике значення. Розгром татарської орди під Білою церквою зірвав стратегічні плани Швеції і на певний час убезпечив українські землі від великих татарських набігів. Так місто над Россю знову стало місцем, де вирішувалась доля прикордонних українських земель.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А Володимир Зеленський скептично оцінює слова Олександра Лукашенка про небажання бути втягнутим у війну. Зеленський зазначив, що Росія зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка в війну, і той зараз розуміє, що Україна буде відповідати. На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. А Лукашенку вистачить тижня, щоб її прибрати. Якщо він це не зробить, зробимо ми, наголосив Зеленський. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери країн ЄС мають брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні. Європейці не є посередниками. Ми стоїмо на боці України. Ми надаємо допомогу та підтримку, а також ввели санкції проти Росії, наголосив він. Макрон зазначив, що європейці мають бути за столом переговорів у той день, коли вони почнуться, оскільки інтереси Євросоюзу безпосередньо пов'язані із тим, що відбувається в Україні. Енергоатом продовжує оцінювати наслідки атаки російського безпілотника на централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива та готується до відновлення пошкоджених приміщень. Про це повідомила прес-служба компанії. За словами очільника Енергоатома, пошкоджені приміщення компанія відновить упродовж півтора місяця власними силами. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував візит до Сполучених Штатів, запланований на найближчі дні після того, як президент Дональд Трамп зневажливо висловився про прем'єр-міністерку країни Джорджу Мелоні. Серйозні та образливі заяви Трампа, спрямовані проти Джорджі Мелоні, це образа для всієї Італії, повідомив очільник МЗС. Біла церква стала майданчиком для одного з найбільших економічних форумів країни. В індустріальному парку Біла церква відбувся форум Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку, який зібрав понад 1500 учасників з України та з-за кордону, представників влади, бізнесу, інвесторів та експертного середовища. Під час заходу обговорювали розвиток української економіки, залучення інвестицій, створення нових виробництв і робочих місць навіть в умовах повномасштабної війни. Однією з ключових подій стала урочиста закладка капсули на місці майбутнього виробничого комплексу, що символізує подальший розвиток промислового потенціалу громади. Учасники форуму відзначили, що Біла церква дедалі впевненіше стає одним із центрів економічного розвитку країни, де реалізовуються масштабні інвестиційні проєкти та створюються нові можливості для бізнесу та громади.
2: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Ліцензія видана від Саві Кравна України 16.09.2017 року, номер 520, видана код 25.08.2019 року, номер 7.20.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
5: Умань 96
6: радіо.

0: 21 червня у неділю у Білій церкві у Мені, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
4: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067 280 40 30.
3: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096 109 0707.
6: Ліцензія номер 571622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Енергонезалежність від «Бачу все». Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
10: Умань 96
11: радіо Бліц.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю,
1: українцю,
0: ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося.
1: Поборемо.
0: Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Blitz.

0: FM 067 280 4030.
1: Ранкова білка.
2: Краще за місяць.
3: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білка Маня. Марина Панченко в студії Blitz FM. І я сьогодні, друзі, не сама сьогодні. Разом зі мною вам бажаю прекрасного ранку, прекрасного початку робочого тижня. А моя подруга, співачка, яку звати Яромія. Привіт, доброго ранку.
4: Добрий ранок, привіт.
3: Привіт, так, обіймашки ранкові. І дуже класно, що ми ось так розпочинаємо разом день і можемо просто зараз побажати всім, хто зараз нас чує, триматися, рухатися вперед попри все. От прямо з цього можемо і почати.
4: Звичайно, так.
3: І сьогодні причина, чому ми зібралися ось так ранесенько, це те, що Яромія презентує нам, друзі, всім свою класну пісню, яка називається «Квіти». Тож можу сказати, правда, Яромія? Яромія презентує всім квіти. Можна таким чином підвести риску?
4: Ви знаєте, так, квіти, воно, знаєте, має таке слово особисте до кожного, тому що, як би не було, але саме ось ця така частинка, то вона дає нам якийсь позитив. Позитив в чомусь, щоб ми якось в будь-якій ситуації завжди мали в серці якесь таке сонечко, тепло, кохання, любов. Тому квіти – це уособлення того, що щоб ми були більш позитивніші, більш, як ти кажеш, веселіші, більше, коли б мали, як ти кажеш, серце кохання, щоб воно не стріляло і завжди наповняло. Тому, як би там не було, завжди любов в серцях має бути.
3: Клас. Тож, друзі, підставляйте руки, підставляйте серця, підставляйте вушка, адже Яромія дарує вам багато, багато квітів. Ну і давай одразу поговоримо про те, як народилася ця пісня. Це ж пісня про любов, правда?
4: Ви знаєте, як не крути, але в Яромії інакше не виходить.
3: Згодна.
4: Завжди так. Кожна пісня має якесь своє особлення. В даному випадку це в більшості це родинні відносини, почуття, кохання, це ті речі, які не можна купити, не можна продати, обміняти, а це те, що народжується в серці.
3: Це любов?
4: Справжнє, яке... Так, це любов. Це
3: любов,
4: речі,
3: яка обміну не підлягає, так?
4: Душею. Звичайно, тут ніяк, тільки щиро і тільки по-справжньому. Тому квіти... Це теж пісня має такий меседж про те, що кохання, воно є завжди, і як би не було, ми завжди маємо мати певні якісь такі речі про те, щоб це кохання не опускати. Інколи, знаєте, бувають кризові ситуації, але в тих кризових ситуаціях ми завжди маємо бути поряд, тобто спілкуватися. Проговорюйте ці моменти. А от квіти – це комплімент позитивного настрою і хороших емоцій. Тому, мужчини, як би там не було, я знаю, що для мужчин це, ну, квіти – це якась така банальність, але як би там не було, ви завжди маєте на увазі, що квіти для жінки – це є великий позитивний комплімент та хороший настрій і на цілий день або й на тиждень. Тому якщо ви хочете, щоб у вас була поряд позитивна кохана людина, то, звичайно, квіти будуть вам як доповнення до її настрою.
3: Слухайте, це був ранковий майстер-клас від Яромії, як зробити так, щоб жінка завжди усміхалася. А треба просто елементарно подарувати їй квіти. Я коли слухала трек вперше, для мене це, знаєш, от яка асоціація була, що, знаєш, от історія кохання, а ще раз, коли ти бачиш якісь конкретні квіти, в тебе в голові спливає на той самий сюжет з тим самим чоловіком, так, або з тією самою жінкою, якщо брати. І, друзі, так, хочеться, щоб таких сюжетиків спливало якомога більше. Отже, зараз продажі квітів мають просто стрімко зростати, адже гімн просто Яромія написала для всіх любителів неймовірних букетів. Отже, сьогодні завдання на день, друзі. Подаруйте собі або комусь однозначно букет квітів і скажіть таким чином про любов. Я хочу відзначити кліп на пісню «Квіти». Слухай, ну це просто дуже красиво, дуже естетично. А підкажеш, де знімали ось ці красиві кадри, така архітектура?
4: Це дуже скромний кліп, насправді. Ми просто зняли номер в центрі Львова в готелі і, як то кажуть, обрали такі гарні місця. Особливо це коли балкон і видно, як то кажуть, такий львівський Леополіс. І, звичайно, воно має свій такий...
3: Такий вайб. Кусту
4: харизму під
3: одразу.
4: Цю пісню. Так.
3: У мене потягнулася рука до сайту «Укрзалізниці» одразу відправлятися до Львова, шукати ось ці місця, тому що ну прям дуже захотілося. Так апетитно і смачно ви це зробили. Молодці всій команді. Привіт зараз, маємо сказати.
4: Дякую, дякую.
3: Ну і, друзі, ви розумієте, до чого я хилю. А просто зараз давайте ми перейдемо з вами на YouTube, знайдемо там Яромію, знайдемо кліп «Квіти». До речі, на нього вже 45 тисяч переглядів, і це тільки початок. Ми маємо розігнати цю історію, маємо писати класні коментарі, ставити вподобайки. Яромія читає. Правда ж, читаєте?
4: Звичайно, кожен читає.
3: Це так мило. Тож, друзі, давайте будемо підтримувати українських артистів, тим більше таких ніжних, тендітних і прекрасних, а ще невимовно мудрих дівчат, які дійсно підказують нам, як краще влаштувати сьогоднішній день, зокрема, з букетом. Ось такі невеличкі секретики і підказочки нам дають.
4: Так, понеділок потрібно починати гарно, звичайно.
3: Супер. Отже, друзі, зустрічаємося на Ютубі, лайкаємо, вподобаємо, коментуємо. А ось цей кліп «Квіти», ну і всі інші теж, звичайно, треба, правда? Переглянути, познайомитися зі співачкою, чи раптом хтось сьогодні побачив Яромію вперше. Ну і які соцмережі ти ведеш з особливою любов'ю? Де, куди залітати, де з тобою можна...
4: З особливою любов'ю, так, це, звичайно, це Інстаграм. Я там завжди кожному прихильнику відповідаю. Тобто в нас там хороша комунікація, в нас там є відповідні якісь... моменти там, от, наприклад, зараз я проводжу конкурс про те, щоб знімали шанувальники свої відео під звук «Квіти». Ну, а я, звичайно, беру краще і подарую особисто великий гарний букет квітів.
3: Слухайте, ми не знали. Так. А там такий конкурс, народ, влітаємо.
4: А там у нас такий є, так. І, чесно кажучи, так приємно дивитися на ці такі хороші моменти, коли дівчата відправляють відео своїх історій про кохання, де символізуються там і квіти. Ну, це настільки так мило, що я не можу передати. І знаєте, інколи так, коли в тебе є якісь такі рутинні ситуації в голові, коли так споглядаєш, як воно відбувається в соціумі, особливо ці почуття, ці молоді відносини, ну, це так приємно, якось так, знаєте, аж забувається про все погане і якось так поринуєш в щось позитивне. Тому, друзі, такі моменти, вони завжди будуть окриляти. Тому не соромтесь, робіть хороші, позитивні речі.
3: І тегайте Яромію, обов'язково шукайте в Інстаграм, підписуйтеся на Яромію, знімайте, як ми щойно дізналися, там несеться просто такий фестиваль, конкурс коротких відео під пісню «Квіти», друзі, і змагайтеся за неймовірний подарунок від співачки, від Яромії, від усієї її команди. А ну і, звичайно, змагайтеся за усмішки у ваших коханих, яким ви принесете ті самі квіти. До речі, Яромія, які улюблені квіти в тебе?
4: Ну, загалом це класика «Червона троянда», але так. До речі, так як і в кліпі «Червоні троянди» були, тому це вже, як то кажуть, вони завжди зі мною навіть і в кліпі. Але в загальному я не за квіти, а за увагу. Якщо, наприклад, ця увага відбувається, але не саме тими квітами, які я там люблю, це теж, знаєте, якось так класно, позитивно. От як попередня моя пісня «Білі ромашки», яка там символізувала про те, що не завжди потрібно... коли шукати легкі шляхи, а йти купити квіти, а можна їх нарвати просто в полі. Якусь отак, пару ромашок і подарувати.
3: Клас.
4: Тому, знаєте, немає значення, які квіти, бо квіти, вони вже особлення чогось позитивного. Головне, щоб була увага.
3: Ось як. Ось яка головна думка, друзі, прямо зранку понеділка у вас має засісти в голові. Головне – увага. Тож сьогодні обов'язково оточіть увагою ваших найдорожчих. Ну і квіти будуть тут неймовірним подарунком. А ще пересилайте кліп «Квіти» від Єремії. Нехай це буде теж таким натяком, такою квіточкою здалеку, яка теж обов'язково порадує. Єремія, давай звернемося зараз до всіх наших слухачів. Нас чує зараз Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав, Рокитне, велика частина Київщини, частина Черкащини. Давай всім чогось побажаємо і полетимо насолоджуватися твоїм неймовірно теплим чуттєвим співом в пісні «Квіти».
4: Друзі, я хочу вам побажати, щоб у вас завжди була тільки віра. Віра в те, що ви робите, в те, що ви плануєте, в те, що у вас якісь є починання. Надія на те, що ви вірите в те, що ви хочете для себе створити. Бо якщо надії не буде, ну, віра, вона легко пропаде. А от кохання, воно позиціонує в усьому варіанті і зміцнює ці всі відносини. Отже, віри, надії та любові. Щоб у вас завжди було тільки позитивна атмосфера і сонечко серця.
3: О, дякую, ми дуже обіймаємо. Просто з усіма нашими слухачами, ось так подумки тебе обіймаємо. Єремія, дякуємо, що ти з нами, що ти пишеш таку неймовірну, класну, дуже теплу літню музику. І, звичайно, бажаємо з новими прем'єрами до нас. Ну, а зараз Бліц-прем'єри, «Квіти», Єремія на Бліц-ФМ.
0: Бліц-прем'єра.

0: Погода.
1: 21 червня у неділю у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

Кіно на дивані. Ради вітати усіх членів клубу кіноманів. Я, Володимир Дяченко, вже приготував для вас черговий цікавий міні-серіал на вечір 2. Сподіваюся, всі вже мають кінонотатники. Тоді пишіть туди нову назву – Патрік Мелроуз. Кажуть, що головна роль цієї екранізації була однією з двох головних мрій в акторській кар'єрі Бенедикта Камбербетча. Очікування виправдались повною мірою. Актор зміг повністю розкрити свій драматичний потенціал, а глядачі отримали глибоку драму про психологічні травми, що йдуть з дитинства та їх вплив на все подальше життя людей. Спадкоємець багатих батьків глибоко нещасний у особистому житті. Він поступово опускається на саме дно, де йому радісно розкривають обійми, алкоголь та наркотики. За першим епізодом може скластися відчуття, що автори хочуть шокувати глядача і цим утримати його біля екранів. Однак у наступних серіях куди менше шок-контенту і куди більше психології та драми стосунків у сім'ї. Всього нам світять 5 серій по 60 хвилин відмінної драми, приправленої чорним гумором. Інтернет-база фільмів присудила серіалові Патрік Мелроуз рейтинг аж 8,1. Тому запасаємося попкорном, відключаємо мобілки цього вечора і насолоджуємося. А від мене всім бувайте. До нових фільмів. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
7: Безкоштовна лінія.
6: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
8: Умань 90.6.
9: Радіо Blitz.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав військові частини, які виконують бойові завдання на Костянтинівському, Слов'янському та Краматорському напрямках. Окрему увагу він приділив ситуації на Костянтинівському напрямку. Заслухав доповідь командира 19-го армійського корпусу бригадного генерала Олександра Бакуліна щодо оперативної обстановки на напрямку та безпосередньо в районі міста. Проаналізували дії противника, його наміри та можливі сценарії подальшого розвитку ситуації. Сирський повідомив, що російські війська мають перевагу у кількості військових та не рахуються із втратами, за рахунок цього постійно тиснуть. Володимир Зеленський попередив співвітчизників, що Росія може активізувати свої атаки на українську територію, використовуючи ракети та дрони. Глава держави зазначив, що посилення ударів по українських містах і мирному населенню спричинено слабкістю Путіна. Крім того, Зеленський підкреслив, що Україна сьогодні є критично важливою для НАТО в юридичному сенсі, адже її армія стримує масштабну агресію з боку Росії. Він також звернув увагу на те, що Путін прагне відновити вплив Росії до рівня СРСР, і реалізація цієї амбіції неможлива без контролю над Україною. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що домігся виключення із заяви саміту ЄС слів про прискорений вступ України до блоку. Мадяр в останній момент прибрав з декларації ЄС пункт про прискорений вступ України, що нібито нелегко йому вдалося. Також Будапешт висловив застереження щодо відкриття наступних переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Таку ж позицію нібито мають і інші держави-члени. Поки Путін відмовляється припинити війну проти України, ситуація для його режиму погіршується. Його напад на Україну став історичною помилкою, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Пропаганда Путіна завжди переконувала російський народ, що він воює проти всього колективного Заходу, а не лише проти України. Але зараз особливо показово, що всі 100% далекобійних ударів по Москві та інших російських регіонах завдаються саме зброєю українського виробництва, зазначив міністр. Біла Церква стала майданчиком для одного з найбільших економічних форумів країни. В індустріальному парку Біла Церква відбувся форум Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку, який зібрав понад 1500 учасників з України та з-за кордону, представників влади, бізнесу, інвесторів та експертного середовища. Під час заходу обговорювали розвиток української економіки, залучення інвестицій, створення нових виробництв і робочих місць навіть в умовах повномасштабної війни. Однією з ключових подій стала урочиста закладка капсули на місці майбутнього виробничого комплексу, що символізує подальший розвиток промислового потенціалу громади. Учасники форуму відзначили, що Біла Церква дедалі впевненіше стає одним із центрів економічного розвитку країни, де реалізовуються масштабні інвестиційні проєкти та створюються нові можливості для бізнесу та громади.
2: Бліц News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
2: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
2: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
2: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
2: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Умань 96.
6: Радіо Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
0: Ранкова білка.
1: Краще за місяць.
7: Ну що ж, друзі, у нас триває ранок прем'єри. От просто з понеділка починаємо говорити про неймовірні пісні, про прекрасних артистів, про класні вайби, про чудові рими, про музику. І зараз у мене в студії, напроти мене, знаходиться, друзі, ваш неймовірний краш. Це Стас Тулуман. Скажи всім доброго ранку, будь ласка.
8: Кажу всім доброго ранку.
7: А я схопилася за серце одразу. Стас, ну що ж так без попередження, одразу вірвався до нас. Друзі, можете не опускати долоньки, можете продовжувати плескати, адже до нас приєднується прекрасна співачка, українська артистка, яка з Тулуманом записала класну дуетну пісню, і це Жанет. Скажи нам всім доброго ранку.
9: Всім добрий ранок.
7: Воу, дивіться, у нас тріо тут тепер в студії зібралося. Ранкова білка Маня, а також Стас Тулуман і Жанет. І от таким колективом ми сьогодні презентуємо пісню, яка називається «Як?». А ну хто скаже?
8: «Тримай мене міцно».
7: Я думала, знаєш, як ти скажеш «тримай мене», а Жанет скаже «міцно».
8: Давайте попробуємо.
9: Я хотіла, але думаю, ладно.
7: Стас просто притягнув ковдру на себе, як завжди. А тож, друзі, «тримай мене міцно».
9: Чоловік, він головний.
8: Я зробив паузу, секунду.
7: Все, просто у нас фотофініш мав бути в цей момент, так, так. Він зробив паузу. Отже, друзі, «Тримай мене міцно» від сьогодні, вже ви можете чути в ефірі Blitz FM, це перше. Ну і, звичайно, скажіть нам, дорогі колеги, дорогі артисти, на яких платформах вже ця пісня є, де вже вона набирає оберти?
8: На всіх платформах.
9: Spotify, YouTube Music, Apple Music, включайте всі, слухайте всі, які є платформи. Всі включайте, слухайте, лайкайте, зберігайте собі, включайте на повну гучність у своїх машинах, квартирах, тому що з музикою завжди веселіше все робити.
8: 100%.
7: Добре, друзі, значить, дивіться, по-перше, ми заходимо на всі площадки, шукаємо там, що вбивати, Стас Тулуман і Жанет.
8: Так, так.
7: От саме таким чином. Друзі, от вам інструкція. Вбивайте Стас Тулуман Жанет, «Тримай мене міцно», додавайте. І, звичайно, якщо є на YouTube Music, там можна, напевно, якісь коментарі
8: залишити.
7: Звичайно,
8: під пісню можна написати коментарі, там вже їх дуже багато. Стараємося всім відповісти.
7: У нас є традиція почитати коментарі під піснями.
8: І там вона найбільше набирає обертів. Вже майже 25 тисяч прослуховувань за ці дні. З 5 червня вийшла пісня.
9: Пісня «Селена летить». Це нас Стасом не може не радувати, тому що вона реально вже літає. Люди просто шаленіють від цієї пісні. Дуже багато не то, що дуже багато. Майже все єдине, що це позитивні коментарі людей. Кажуть, давайте ще таких пісень, вона класна, з глибоким сенсом. Я неймовірно вдячна Стасу, що йому прийшла така ідея написати таку круту пісню. Він взагалі талант, тому я щаслива.
8: Дякую, що погодилася.
7: Від імені Жанет, я от таке серденько Стасу надсилаю, це тобі, від Жанети, від всіх твоїх прихильниць і вболівальників за ваш прекрасний талант.
8: Так.
7: Народ, скажіть, будь ласка, от сказала Жанет щойно, дякую Стасу за те, що він написав таку пісню. Як ти її написав? Як це сталося? Давай трішки копнемо вглиб історії.
8: Коли ми організовували концерт в Білій церкві і сяйнула така ідея запросити ще когось з артистів, щоб розбавити жіночою красою.
7: Цей
8: концерт енергетикою, так. А я вже перед цим познайомився, був Жанет на одному з фестивалів в Києві, і кажу організатору, давай запросимо Жанет. Вона каже, ок, класна, гарна дівчина, з класним голосом, дуже чудовий репертуар, танцювальні пісні. І от ми запросили Жанет, дякую, що погодилася, але кажу, щось не вистачає в цьому всьому. Десь немає якоїсь зв'язки. І такий сам собі ввечері думаю, мабуть, якби була дуетна пісня в нас з Жанет,
7: то було б, місточ.
8: Так, так, то було б дуже класно. І я пишу за Жанет, кажу, ти не проти дуетну пісню записати? Вона каже, я тільки за, що пишемо? Кажу, давай до завтра, завтра щось придумаємо. І ввечері сиджу, нашкрябую текст, і там в мене вже були деякі заготовки, скидаю їй варіант, демо-версію, вона каже, вау, супер, але я хотів її зробити в повільному жанрі, такому більш...
7: Так як перший танець на весіллі,
8: про любов,
7: правда?
8: Да, да,
7: от
8: да,
7: щось туди?
8: Але знову ж таки помітив, що на своїх концертах треба більше давати такого драйву танцювального, краще заходять концерти веселіше. Ну, у нас і так негативу вистачає, хочеться дати людям позитив. Жанет підказує, каже, було б прикольніше, якби вона така була більш драйвовіша. Я прислухався, кажу, окей, давай щось придумаємо, і зробили її танцювальну таку бистру. І дуже дякую Жанет, що вона погодилася, що вона своїм прекрасним голосом додавала оцей драйв, оцю силу, оцю мощу в цій пісні. І да, дійсно, хочу сказати, що без жодної гривні на рекламу ця пісня набирає великі оберти.
9: Я хочу сказати, що зараз мої прихильники мені пишуть, Жанна, настільки крута пісня, що це стає одна із найулюбленіших пісень їхніх в моєму репертуарі, що дуже класна пісня, що ми класно звучимо, що ми злилися наші голоси, реально, Стас, ну... Круто,
8: дякую.
9: Круто, я дякую, реально, я впевнена, ну слухай, можливо, ми ще колись дует зробимо, хто знає,
8: що нас до пропозиції
9: так зацінили, і якщо вони нас напишуть в коментарях під пісню, що хочуть ще дует, то ми не можемо відмовляти їм, тому, друзі, якщо ви хочете дует Стаса і Жанет, то давайте, пишіть.
8: Я надіюся, Іва Бобов не буде ревнувати. Ти його береш на себе.
9: Ну, це вже... Бачите, я сказала з його Бубулом, мені там почали писати, тобі треба молодого, красивого, сексуального, гарячого. Ну,
8: то... Тримайте.
9: Після рамок не підходить.
8: Дякую.
7: Насправді, енергетика ваших фанатів просто зашкалює, тому що зазвичай виходить так, фанати вам чогось побажали, і воно у вас все так і реалізується. Слухайте, клас, хай вони вам набажають, а просто Греммі одного дня отримати ось таким прекрасним, неймовірним дуетом. Ну і, друзі, я вас спрямовую підтримувати українських артистів, спрямовую вас у соцмережі до Стаса Тулумана. Вже знайомі нам, вже неодноразово ми нагадували вам про те, що варто підписатися на його легендарний TikTok, з якого, в принципі, і пішла його, стартувала його кар'єра саме українського музиканта. Ну і, друзі, додавайте собі нове ім'я Жанет, відкривайте для себе, додавайтеся. Де шукати Жанет? Скажи, будь ласка, де ти найбільш активна?
9: Жанет є скрізь, активна і в Тіктоці, і в Ютубі, в Інстаграмі. Я веду такий прям блог, я виставляю і своє життя, і подорожі, і взагалі, і чим я живу, і чим я дихаю, тому підписуйтеся. За мною, я впевнена, буде вам цікаво спостерігати. Жанет Сінгер, дуже буду рада познайомитися з новими прихильниками.
7: Отож, друзі, не випускайте зараз ваші гаджети з рук, шукайте Жанет Сінгер і Стас Тулуман. Зайдіть, підпишіться, напишіть пару коментарів, артистам буде дуже-дуже приємно. Ну і не забувайте, що сьогодні ми зібралися для того, щоб прем'єрити пісню, яка називається «Тримай мене міцно». Але це не всі новини від Стаса Тулумана, зокрема, я точно знаю, що зовсім нещодавно у Стаса був просто концертний двіж. Розкажи нам про це, будь ласка, поради. Ми хочемо всі зараз просто порадіти за тебе, щоб наші серди стрепенулися і сказали, наш хлопчина, пам'ятаємо його від самого початку, коли він організовував свій перший концерт. А тепер його не зупинити.
8: Ну, дякувати Богу і моїм прихильникам, що вони збираються на концертах, і крайні мої концерти мене дуже порадували люди, які прийшли, які заповнили зали цією сильною енергетикою, підтримкою. Саме крайній концерт був в Києві, це було щось неймовірне. Перед цим...
7: В Києві? Розкажи так. Нам про це! Ти зібрав київський зал?
8: Я скажу чесно, дуже тяжко збирати такі міста, як Київ, і взагалі міста-мільйонники, вони мають куди ходити, звичайно, Барський, Півоваров і так далі. Але я скажу, що кожен артист має своїх прихильників, і якщо вони збираються, то зали збираються. Так, це невеликі зали, не на 15 тисяч, але...
7: А з чогось треба починати.
8: Так, щось треба починати, і оцю енергетику, цю силу, цю підтримку, яку дають мої глядачі, мої слухачі, відчуття, що там більше 15 тисяч людей. Угу. Коли вони співають кожну твою пісню, від не тільки приспів, а від куплета до куплета, приспів і все це просто не передати словами. Я дуже-дуже-дуже дякую всім, а ще більше мене просто розривають емоції, коли люди приїздять не тільки місцеві, приходять, а їдуть там і за сотні кілометрів на концерти. Це на кожному концерті зал розділяється на гостей та хазяїв.
7: Клас. Слухайте, друзі, зараз звертаємося до всіх фанатів Стаса Толумана. Дякуємо за те, що ви підтримуєте його. Саме завдяки вашій підтримці українські артисти ось так зростають, рухаються вперед. А хочу вам, друзі, поділитися ще одною класною штукою, адже Стас Толуман, він взагалі, душа в нього спортивна. Давайте будемо відвертими, тому він прагне високих результатів, він готовий до цієї боротьби. І я знаю, що ти був учасником дуже важливої спортивної події, як музикант. Не як спортсмен.
8: Так, це було вперше в моїй історії. Мене запросили на закриття всеукраїнських змагань пліч-о-пліч орієнтування, спортивне орієнтування.
7: Угу.
8: Там брала участь вся Україна, і було саме приємніше, коли я туди приїхав, а підбігає Біла Церква і каже: «О, Стас, привіт, ми вас знаємо, можна латешку для нас?»
7: Ну, дійсно, оце неймовірно приємні миттєвості, і якщо зараз нас чують ті учасники змагань, які прибігали до тебе по латешку, то ми вам переказуємо неймовірні вітання. А і також хочеться запитати, у тебе була мрія провести концерт величезний в твоєму рідному місці. Скажи, як все вдалося?
8: Ой, там взагалі супер.
7: Це Шпола, так? Переказуємо вітання в Шполу.
8: Шпола, Черкаська область – це емоції, які не передати словами просто, тому що я там народився, мене там знали з маленького, і приїхати вже як виконавець своїх пісень – це для мене було трішки тяжко наважитися. Але я спробував, я ризикнув. І дуже дякую своїм землякам, які підтримали мене, заповнили повний зал. Це рекордна кількість людей, яку я збирав на своїх концертах. І такі емоції ще до сих пір згадую, і в мене всередині.
7: Ай,

0: крутий результат, я щаслива, тому що енергія неймовірна, люди танцювали, співали, багато відміток, багато нових підписників. Також планується концерт в цьому році, ще мінімум у мене три плани. Є Західна Україна, є Центральна Україна, звичайно, хочеться і Київ одолати. Звичайно, це буде точно не 80 місць, менший зал, тому що Стас правильно каже, в місті мільйоннику дуже важко зібрати, тому що їм є куди ходити. Так само у Львові, я дуже багато докладала з команди зусиль, щоб і реклама була, і в своїх соціальних мережах виставляла. Але реально, я думаю, що ні одна людина не пожалкувала, тому що це живі емоції. Реально, ми молоді, починаючи артисти, по правді кажучи, ми ставимо квитки не дуже дорогі. І реально, чим піти в заклад поїсти салат Цезар, чи піти на концерт до молодого українського талановитого артиста, я думаю, тут очевидно, що обирати. Правильно, Стас?
1: Правильно. Тому... Я хочу сказати, що я побачив в соціальних мережах твій вчорашній виступ, і я дуже задоволений. Це було просто кайфово, це було класно, молодець. Я уявляю, що це було наживо.
0: Так, дякую. І я реально щиро радію за молодих артистів, тому що я знаю, який це складний шлях. От реально, коли я дивлюся Стаса і сторі після концертів, от, ну, не знаю, можливо, ментор. В мене не то, що немає заздрості. Я щаслива, що ми, молоді артисти, так, ну, в принципі, швидко стаємо на ноги. Ну, реально, коли я знаю, що раніше кар'єру і по 10 років будували, а, ну, зараз є TikTok, є платформи, тому дуже важливо все від людей. Люди, підтримуйте молодих артистів, ходіть на концерти, насолоджуйтеся, знімайте, відмічайте нас, підписуйтесь на нас, бо для нас це дуже і дуже важливо. Ну, а якщо ви будете на нас підписані, то ви, звичайно, будете бачити кожен наш концерт, де він буде відбуватися, і приходьте.
2: Клас! Такий заклик неможливо ігнорувати. Супер, наша Жанет Сінгер, а також Стас Толман. Друзі, підписуйтеся на них в TikTok, Instagram. А, звичайно, знаходьте їх канали в YouTube і будьте першими, хто побачить, поставить вподобайку. І знаєте, як вам буде приємно, коли ці люди одного дня будуть отримувати престижні музичні премії на великих сценах, а ви будете казати «Я супроводжував їх від самого початку». Тож, народ, вітаю вас тим, що так, маєте ви таку можливість. Ну і, власне, зараз будемо слухати вашу пісню, яка називається «Має мене міцно». А розкажіть нам, будь ласка, що б ви хотіли, щоб наші слухачі, всі, вся оця величезна компанія з цієї пісні собі взяла? Коли її вмикати? В які моменти життя? І взагалі, от зверніться, будь ласка, до всіх слухачів, і нехай пісня отримує зараз першу прихильність в серцях людей, які навіть не чули про неї до цього.
0: Я би хотіла сказати, що ця пісня, реально, ми з Стасом намагалися в неї вкласти, не те, що намагалися, ми вклали в неї всю свою душу, максимально хотіли передати емоції, почуття. І це в цій пісні, це нагадування про те, що справжнє кохання проявляється не лише в красивих словах, а й у підтримці, турботі, готовності бути поруч у найважливіші моменти життя. Тому тут і є це слово «тримай мене міцно», «не відпускай». Тому, люди, любіть, кохайтеся, продовжуйте рід український і слухайте нашу пісню. Так?
1: Так, підтримка в цій пісні про те, що кохання дійсно не тільки на словах, не тільки люблю і на тому все, а має бути сильна підтримка в любій ситуації. І там навіть є слова, що вкради мене від усіх. Ну, типу, я вже так. Але вкради мене від усіх і тримай мене міцно, коли мені дуже тяжко, або мені коли дуже хорошо, бо різні ситуації бувають.
0: Я завжди, коли співаю цю пісню, я думаю про те, що от мені хочеться зупинити час та паузу і реально бути ці пісні, бути з коханою людиною, слухати, ну це класно. І от реально мені всі казали, що ця пісня мед для вуха, я її на повторі по 24 рази тако слухаю, реально це мед для вуха. Якщо ви не вірите, візьміть, зайдіть в YouTube або, а ще краще, на музичні платформи і послухайте.
1: Так, краще вас послухати.
2: Хто це не вірить, скажіть мені, будь ласка, після такого представлення, після такої запальної промови від нашої неймовірної Жанет Сінгер, як можна не повірити, друзі, пропустити цю пісню повз вуха? Отже, ми знаємо тепер, що додавати до себе в плейлисти. «Тримай мене міцно» від Жанет і Стаса Толумана. Стаса, звернись і ти, будь ласка, до всіх. Побажай нам чогось такого класного, щоб все реалізувалося, все збулося, тому що, ну, зазвичай, як ти сказав, так і буде. Тому давай, від душі.
1: Позитив, щоб все було в ваших родинах і у вас добре, щоб вірили в завтрашній день, щоб було кохання взаємне, таке до безтями, як в цій пісні, щоб вам хотілося кохати, бути коханими, жити далі і створювати сім'ї, як каже Жанет, продовжувати Україну.

0: український рід. Всім кохання.
1: Ось, друзі, ну і тримайте один одного, обов'язково.
0: Звичайно, підтримка – це саме головне.
1: Нехай ця пісня стане для нас ось таким девізом. Тримаємо один одного. І я вас, друзі мої, Жанет і Стас, я вас дуже вітаю з прем'єрою. Зараз
0: дякую.
1: Вперше на хвилі Blitz FM ця пісенька прозвучить. Обіймаю вас міцно, тримаю вас міцно за руки. Ну і, звичайно, чекаю вас із новими прем'єрами зовсім скоро.
2: Blitz прем'єра.

0: тебе.
1: 21 червня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 30 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30. Місто дихає.

0: Ти ж психолог! Лайф меню з Василісою Левченко.
1: Як почуватися впевненіше при розмові з директором чи вищим по посаді?
2: Насправді, яка б посада перед вами не стояла, який представник посади перед вами б не знаходився, він все одно людина в першу чергу. В нього є сім'я, в нього є серце, в нього все так, як у інших людей. І якщо ви думаєте про нього як про посадовця, то ви боїтеся. А якщо ви думаєте про нього як про людину, то вам стає спокійніше.
0: Ти ж психолог! Лайф меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
1: Умань 96
4: радіо Блиц.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц FM. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути.
3: Небо хилиться.
0: Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.
1: Умань 96
5: радіо для

0: реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Ранкова білка.
2: Краще за місяць.
3: Друзі, всім доброго ранку, бадьорого і дуже спортивного. Бажаю ваша ранкова білка Маня, Марина Панченко в студії Blitz FM. І навпроти мене сьогодні знаходяться люди, які однозначно вас зараз замотивують.
4: Увага, увага, повітряна тривога триває. Друзі, залишайтеся в укриттях.
3: Відкласти всі ваші справи, тільки кермо не кидайте, так? І поплескати сьогодні. До нас прийшов В'ячеслав Бульківський, президент Федерації боксу Білоцерківської громади. Привіт!
5: Привіт, друзі!
3: Привіт, одразу так по-бадьорому, розшнурував рукавиці одразу і привітався.
5: Зняв капу.
3: Точно, оці ваші тонкощі є. Ну і друзі, зараз біля пана В'ячеслава знаходиться справжній чемпіон. І я хочу, щоб зараз ми всі будемо зараз просто радіти і стоячи плескати. Адже до нас завітав Владислав Климчук. Клим, так дозволили його називати. І він володар поясу чемпіона України серед ветеранів бойових дій. І просто зараз ось ці оплески, ось ці летять у ваш бік.
6: Вітаю, друзі, вітаю.
3: Привіт! І сьогодні ми будемо розповідати про неймовірну подію, яка відбулася буквально днями, от кілька днів, ще навіть не вщух слід після цієї боксерської події в місті Біла Церква. Ми будемо розповідати зараз про турнір, присвячений дню першого визволення Маріуполя. І натхненник, один з організаторів, людина, яка була максимально дотична до цього турніру, пан В'ячеслав, розкажіть нам, будь ласка, що як ви влаштували його, як ви його організували, хто були ті люди, які підставили вам плече?
5: Цей турнір вже проходить у нас вдруге в Білій Церкві, і цього року він став більш масштабнішим. Долучилась громадська організація «Азов Простір», а також все це відбулося за підтримки і головного організатора, це громадська організація «Важливі дії». Вадим Воскобойніков максимально, скажімо, долучився до цього заходу, і ми всі спільно зробили таке, знаєте, навіть важко описати словами.
3: Це було дуже масштабне.
5: Дуже масштабне дійство, да, наскільки душевно в якійсь мірі, тому що в цьому турнірі прийняли участь військові, ветерани бойових дій, тому всі, хто були присутні, ну, залишились просто в заході.
3: Ви лишилися однією такою великою родиною. Я бачила багато ваших світлин, багато відео, фрагментів саме з цих змагань. Дійсно, на такому дуже теплому вайбі все це відбувалося.
5: Так,
3: і
5: так.
3: Я хочу в чергове подякувати вам за те, що ви знову, ви і всі ваші колеги організували в місті Біла Церква ось такий дуже важливий, дуже вагомий спортивний турнір. І давайте ще раз пригадаємо про наші попередні розповіді. Давайте так озирнемося назад, пане В'ячеславе. Колись ви прийшли розповідати нам про те, що відкрили школу боксу імені Олександра Гвоздика, так?
5: Так, так.
3: Потім ви розповідали про ваші перші турніри. Турніри ставали все більш вагомішими і вагомішими, і нарешті ви досягли якогось свого Евересту, чи мені так здається?
5: В якійсь мірі так, звичайно, це ж я не вважаю, що це ще Еверест.
3: Так,
5: але,
3: це
5: знову
3: ми тільки на базовий табір, так,
5: так піднялися? Так, це все, знаєте, один в полі не воїн, і дякуючи, знову ж таки, нашим друзям, і школа ця відкрилась, і турніри стали більш такими, знаєте, на рівні. Дійсно, всі, хто приїздили до нас з інших міст, зазначали, що просто рівень, знаєте, чемпіонату Європи, той же там турнір пам'яті Поповича у нас проходив, ну, просто на такому рівні, що в Україні, ну, я був на багатьох турнірах і буваю, і 100% можу сказати, що такого рівня організації змагань, ну, я ніде не бачив.
3: Угу. Тобто ми бачимо, що ви ростете, ми щасливі спостерігати
5: так
3: за цим процесом. І дуже хочеться бажати вам подальших величезних звершень. Ну і, звичайно, чемпіонат Європи одного дня організовуємо.
5: Вже про це говоримо. Вже про це говоримо, да, і такі плани є.
3: І прямо в Білій Церкві.
5: В Білій церкві.
3: Клас. І хочеться запитати, ну так, я думаю, всім нашим слухачам буде цікаво, якщо не бачили, так, от, просто вперше почули про цей турнір, де можна подивитися відео? На ваших сторінках в соцмережах, правда?
5: Так, на сторінках в соцмережах, це і сторінка організації «Важливі дії», угу, і сторінка Федерації боксу Білої церкви, також наші особисті сторінки, ми там повністю всю інформацію викладаємо.
3: І школа Гвоздика.
5: Так, так, і сторінка школи боксу
3: Гвоздика. Тож, друзі, підписуйтеся, якщо ви цікавитеся спортом, зокрема боксом, маєте тримати руку на пульсі всіх подій в Білій церкві. Якщо ви шукаєте школу для ваших дітей, якщо ви хочете, щоб вони теж ставали зірками боксу, то, звичайно, підписуйтеся на всі соцмережі, слідкуйте. І навіть можете подивитися на світлини з гостями вашого турніру. Хто до вас приїздив цього разу?
5: Цього разу до нас, це вже не вперше, зазначу, що приїздив Святослав Паламар Калина, це герой України. Дуже відома постать, історична постать, жива, яку можна побачити, поспілкуватись. Дуже, дуже класний чоловік. І також були відомі спортсмени, це Денис Берінчик, чемпіон світу за версією WBO, і Олександр Гвоздик прилетів з Сполучених Штатів Америки підтримати нас, подивитись турнір, підтримати військових, і, звичайно, Владислава підтримати. Олександр Гвоздик готував Владислава до цього поєдинку, і досить так, знаєте, також серйозно віднісся до всього, і Владислав пройшов класний збір в Італії разом з Олександром. Угу. Тому ми готувались дуже досить серйозно.
3: І це відчувається одразу, слухайте, ну підготовка, Владислав просто не міг.
4: Увага, увага, але повітряна тривога триває, залишайтеся в укриттях.
5: Взагалі в турнірі прийняло участь 22 спортсмена, це 11 пар боксерів. Планували взагалі трішки менше, але було дуже багато охочих, і ми вже таку знайшли золоту середину, щоб вже і ми встигли це все провести, тому що такий час, якщо були б ще, не дай Бог, там повітряні тривоги, ми просто не вклалися б в час проведення. І ось, да, до нас приїхали хлопці з нуля, от в прямому сенсі слова з нуля, да, і на наступний день вже поїхали всі по своїм бойовим...
3: З медалями,
5: з подяками, з подарунками, да, партнери підготували класні подарунки для них, ну, всі були в захваті.
3: За що ми всім вашим партнерам, всім вашим колегам, всім організаторам в чергово дуже сильно дякуємо. Ну, і я зараз хочу звернути всю нашу увагу на чемпіона, який скромно сидить із тату кріселком. Друзі, ви маєте знати, що пан Владислав Климчук, тобто Клим, він не тільки володар поясу чемпіона України серед ветеранів бойових дій. До того ж, він, крім того, що займається боксом, чим ви ще? Давайте, щоб ви самі всім спорту.
6: Можна проще сказати, мастер спорту всіх видів спорту. До цього я ще займаюся, крім цього боксу, ще футбол, граю за команду «Шахтар Сталеві». Також почав займатися, експериментую над танцями. Також хочу спробувати, і це не мій кінець. Я ще щось буду додавати, ще буду розвиватися. Є ще дуже багато яких видів спорту, яких мені цікаво. Але, на жаль, в сутках, щоб було не 24 години, а більше, я, мабуть, все взяв.
3: А дуже цікаво про кожен ваш досвід, до речі, почути. Мені особисто дуже в серце запав, ви можете подумати, що танці, і це правда, але, звичайно, ваш досвід гри за команду «Шахтар». Розкажіть, будь ласка, яке зараз становище цієї команди? На якому місці вона зараз у чемпіонаті?
6: Ми зараз в чемпіонаті знаходимося на 5-му місці в Суперлізі. Є зараз в Україні, давайте почнемо з самого початку, я... Шахтар Сталеві доєднався у 24-му році. Це якраз коли я отримав поранення. Ні, не 24-му, 25-му. І ми вже впродовж цього періоду, ще коли не було амфутболу взагалі в Україні, тільки я попав на той момент, коли він тільки заснувався. Тоді було 4 команди з амфутболу. На даний момент вже до 20 команд зараз. Уже в Україні з амфутболу.
3: Ну, це і розвивається,
6: цей,
3: так?
6: Цей спорт дуже розвивається, так. І зараз становище напружене, бо також є до чого рости, і ми зараз...
3: Сильні суперники,
6: да, сильні суперники. коли було на самому початку тільки 4 команди, зараз вже 18, і кожна команда вже набирає великих обертів, і вже конкуренція, цей, як сказати, запал гри вже такий на високому рівні, і вже готуємося під кожну команду, проводимо збори також.
3: Все по-справжньому, да, тобто все зануритись повністю всю футбольну атмосферу.
6: Да. Але тяжко занурюватися в один вид спорту за те, що ще є і бокс,

0: Ця на сторінці приватні повідомлення пишете, якось організуємо вам путівку на бал.
1: Неймовірно. От кожна попелюшка мріє потрапити на бал, і тут пан Владислав прямо зранку на радіо Бліц ФМ всіх туди запрошує. Ну, до речі, згадали ми про те, що пишіть приватні повідомлення. Куди писати? Я думаю, що зараз всі, хто вас почули, всі в вас неймовірно закохалися, і всі вирішили, що ми маємо бути вашими фанатами. Де вас знайти, як підписатися?
0: В всіх соцмережах є, там, я думаю, десь посилання. Заходьте на Бліц.
1: Ми на Бліц ФМ 103.3 залишимо посилання,
0: так? Залишить посилання, і можете приходити і дізнаєтесь всю інформацію на моїй сторінці.
1: Одразу видно, що людина просувається в соцмережах. Дуже, дуже потужно. А тож, друзі, дивіться, з нами сьогодні Владислав Климчук, і ми однозначно будемо тримати кулаки за всі види вашої діяльності, але особливо ми переживаємо за ваші боксерські здобутки. Ми вже зрозуміли, що вас до цього такого величезного поєдинку готував навіть Олександр Гвоздик, і долучалася вся школа, пан В'ячеслав, я впевнено підтримував. Розкажіть, будь ласка, про ваш боксерський досвід.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Так, я, для мене цей турнір був дуже важливим, тому що я на цьому турнірі провів свій перший поєдинок в ветеранському боксі. Рівно рік назад, 13 червня, я провів перший свій поєдинок. І цим тоді загорівся далі і почав.
1: Ви тоді виграли?
0: Тоді в нас були, як сказати, більш показові, чим якісь рейтингові поєдинки. І потім я почав займатися, ми познайомився з В'ячеславом, перейшов в школу Гвоздика, ми почали тренуватися і набирати обороти. І всі тренера там дивилися, коли мене у хлопців, юніори, правильно назвати, хлопці
3: наші. Є молоді, да.
0: Молоді, коли вони виступають там 2-3 рази чи 4 рази на рік. А в мене кожного місяця по 2 поєдинка, тренер каже, ого, я не співаю, кажу. То ми дуже багато їздили, дуже багато де виступали, і дуже тренування, і у нас поєдинок, тренування, поєдинок.
1: Дуже насичений графік.
0: Дуже насичений графік, і це впродовж року це все відбувалось.
1: І класно, що у вас такий тренер потужний, який разом з вами витримує ваш, по-перше, насичений в цілому графік, ну і, звичайно, графік тренувань. Давайте вашому тренеру перекажемо велике вітання.
0: Олександру Володимировичу велике вітання. Кирильченко, ти найкращий.
1: Ну і, друзі, якщо ви шукаєте школу, яка може закалити характер, правда, навчити азам ось саме цього прекрасного спорту, а дуже складного, як на мене, боксу, то, друзі, звертайтеся до школи імені Олександра Гвоздика в Білій Церкві, підписуйтеся на всі соцмережі її і, звичайно, знаєте, куди рухатися далі. А, власне, я хотіла б ще запитати у вас про ваш бойовий досвід. Де ви його набули?
0: Я приєднався в підрозділ в 22-му році, кінець 22-му році, в 12-ту бригаду спеціального призначення Азов на посаду кулеметника і участвували в бойових діях. І на останньому участку фронті в Серебрянському лісництві при виконанні бойового завдання став на протипіхотну міну і відбулася ампутація кінцівки. Пальці прозлітались, звісно. За пальці обідно. Саме обідніше за штани. Штани, звісно, можна було по шву порізати, але їх поза швом.
1: Говорили ми з вами поза ефіром про почуття гумору. Дякую дуже за ось такий приклад. Ну і, звичайно, хочеться від імені всіх наших слухачів подякувати вам за вашу службу. І хочу, щоб ви зараз переказали вітання всім вашим побратимам. Будь ласка.
0: Да. Хлопці, другий батальйон, друга рота, всім вітання, всіх обійняв, в суботу зустрінемося. Все, всіх люблю, немає.
1: Ось навіть так про побачення в прямому ефірі заявили. І ще поза ефіром говорили ми, що нам треба комусь переказати вітання в Умань. Так?
3: Хочемо переказати так, у нас є член Федерації боксу Міша Дакал, і він капітан, діючий військовий, і коли ми проводимо змагання, він намагається всіма усіляко відпроситись у свого командира, приїхати в Білу Церкву і допомагає нам з турнірами. Тому, Міша, ми тобі передаємо вітання.
0: Велике вітання,
3: Міші.
0: Міша найкращий.
1: Ось така сила, сила хвиль, FM-хвиль, так, які долітають, зокрема, ну, куди завгодно. В нашому випадку це і Біла Церква, і Фастів, і Богуслав, і Рокитне, і Умань.

0: Так, тож, звичайно, панові Михайлу і всім-всім вашим побратимам, всім ми зичимо всього найкращого і, звичайно, здоров'я і звитяги. Ну і ще раз хочу звернутися до вас, пане В'ячеславе. Звичайно, ви щойно, ну я думаю, ви зараз тільки переводите подих після ось такої інтенсивної організації вашого турніру. Розкажіть нам, будь ласка, на що нам розраховувати далі? Чи готуємося ми ще до якогось турніру, який ми можемо вже анонсувати? Чи це все секрет?
1: Ну, в цьому році в нас ще планується такий літній табір для наших дітей з Білої церкви, боксерів. Працюємо поки над цим, щоб вони трошки відпочили. Бокс цей рік насправді був дуже насичений турнірами, і ось дійсно, як Влад говорив, що тренери просто не встигали з одного турніра на інший. У нас були такі випадки, коли один тренер їде в одне місто, везе там, наприклад, юнацьку збірну. Олександр Володимирович їде з Климом вночі у Львів на поєдинок. Да, і ми вже взяли молодого тренера Богдана. Богдан Чайка, да, передаємо тобі привіт. Також, і він вже почав спочатку як на заміні працювати, а потім вже повноцінно, да, став вже тренером школи боксу Олександра Гвоздика. Тому у нас три тренера працює. І по турнірах в нас плануються чемпіонати області в серпні місяці і чемпіонати України. Тому ми поки готуємось до цих змагань. Наш представник чоловічої збірної готується в кінці тижня представити Білу Церкву на чемпіонаті України серед еліти. Це Віталій Михайлов в ваговій категорії 60 кг. А от уже юнацька і юніорська збірна, вони вже будуть вже в серпні боксувати. Потім у нас Кубок Олександра Гвоздика на відкритті школи, не в дати відкриття школи боксу. Це 21 вересня.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Приїдуть, я думаю, команди з багатьох міст до нас в церкву. Плани по цьому турніру ми трошки пізніше, я думаю, ми його зробимо більш масштабніший, але поки в нас в Білій Церкві це два таких основних турніра. Це турнір пам'яті Поповича, який вже в нас має статус чемпіоната України. І це турнір так, чи 13 червня, присвячений першому визволенню Маріуполя.
0: Клас. Ми розуміємо, що зупинятися ви не збираєтеся. Це чудово. І тож, друзі, якщо ви нас зараз чуєте і теж хочете брати участь у постійних змаганнях, хочете взяти участь у цьому вирі спортивних боксерських подій, обов'язково приєднуйтеся до Федерації боксу Білоцерківської громади, шукайте в соцмережах, школи імені Олександра Гвоздика теж приєднуйтеся, і В'ячеслава Бульківського, Владислава Климчука шукайте в соцмережах, приєднуйтеся, ставте питання. Я переконана, що хлопці обов'язково підкажуть, підтримують, спрямують. І якщо щось не буде виходити, то якісь теплі слова знайдете. Так?
3: Звичайно. Так, звісно. Всі завжди у нас двері відкриті.
0: Я от прям дуже хотіла б, щоб ви зараз звернулися до наших слухачів і знайшли дійсно такі слова для них, щоб вони не зупинялися, щоб вони завжди рухалися до якоїсь своєї мети. І якщо цікаво бокс, футбол і танці, то це просто супер, можна ще хокей додати, правда? Тож, будь ласка, друзі, зараз ваші відкриті мікрофони. Всі ми слухаємо вас всіми серцями і впевнені, що ви зараз можете як ніхто нас мотивувати на дії.
3: Можу сказати максимально просто, хто стукає в двері, тому завжди хтось відкриє. Так що беріть в свої руки і стукайте в кожні двері з ногами, руками, і в якісь двері та все одно відкриються. Так що не зупиняємося і стукаємо.
0: Клас, дякую дуже.
1: Да, я хотів би додати, щоб юнаки, наша молодь, мали якусь мету, ставили ціль і поступово до неї йшли. Це може бути бокс, можливо, це буде інший вид спорту, але без мети, без цілі буде трошки важко. Тому ставте собі великі цілі. Якщо не дійдете до великої цілі, то хоч до чогось точно ви дійдете і зробите свою, скажімо, свій час ви використаєте правильно і не будете жалкувати, що ви десь щось там в дитинстві чи в своїй молодості ви десь не допрацювали. Тому тільки вперед, працюйте і досягайте своїх цілей.
0: Дякую дуже. Ось такий мотивуючий сьогодні зранку в нас вийшов в ефір. Дякую дуже, пане В'ячеславе Бульківський, президент Федерації боксу Білоцерківської громади. І, звичайно, панові Владиславу Климу, Климчуку, теж велика подяка. Бажаємо вам неймовірних подальших успіхів. Вигравайте в усіх турнірах, в яких ви берете участь, неважливо, танці, футбол чи бокс, чи щось інше. І, звичайно, вам бажаємо багато класних турнірів, партнерів, вихованців, яких ви виведете на найвищий спортивний олімп. Дякую дуже. Приходьте до нас іще, друзі. Ну і лишайтеся на хвилі Blitz FM. Blitz
2: погода. 21 червня у неділю у Біліцеркві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 30 градусів. Блиц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків від нотаріального вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Бліц FM 067-280.
6: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про події осені 1626 року, коли околиці Білої церкви стали місцем запеклої битви з татарською ордою. 10 жовтня 1626 року було вже другим днем боїв між коронними підрозділами Речі Посполитої, козацьким військом та татарами. Для мешканців Білої церкви така небезпека не була несподіванкою. У першій чверті 17 століття життя міста проходило під постійною військовою загрозою. Міщани чергували у степу, пильнували чорний шлях, один із головних шляхів татарських набігів, стояли на вежах і брамах міста, власним коштом підтримували укріплення, вали і частокол. Навіть на жнива люди виходили зі зброєю в руках. Восени 1626 року небезпека стала особливою. Через війну Речі Посполитої зі Швецією значна частина коронного війська була відведена з українських земель. Цим скористався шведський король Густав II Адольф, який переконав кримського хана організувати напад. Наприкінці вересня 10-15 тисяч татар і ногайців вирушили чорним шляхом і розташували свій кіш – великий військовий табір неподалік Білої церкви. Звідси їхні загони – чамбули – розходилися степом, грабували поселення та захоплювали людей у ясир – полон, який продавали в рабство. У відповідь коронний регіментар, військовий командувач Стефан Хмелецький, зібрав близько 6 тисяч жовнірів, солдатів регулярного війська Речі Посполитої та реєстрових козаків, якими командував гетьман Михайло Дорошенко. 9 жовтня коронне військо раптово атакувало татарський табір. Бій розпочався під вечір і завершився повним розгромом орди. Наступні сутички біля Фастова та Рокитного остаточно розбили відступаючі загони. За різними оцінками, татари втратили до 1000 вбитими і ще близько 1200 потрапили в полон. Серед них були й десятки мурз, татарських воєначальників і представників знаті. Було звільнено і багатьох бранців, серед яких жителі Білої церкви. Втрати переможців були значно меншими – кілька десятків воїнів. Ця перемога мала велике значення. Розгром татарської орди під Білою церквою зірвав стратегічні плани Швеції і на певний час убезпечив українські землі від великих татарських набігів. Так місто над Россю знову стало місцем, де вирішувалася…
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
6: Радіо Бліц.

0: Kids Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Зеленський скептично оцінює слова Олександра Лукашенка про небажання бути втягнутим у війну. Зеленський зазначив, що Росія зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка в війну, і той зараз розуміє, що Україна буде відповідати. На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. А Лукашенку вистачить тижня, щоб її прибрати. Якщо він це не зробить, зробимо ми, наголосив Зеленський. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери країн ЄС мають брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні. Європейці не є посередниками. Ми стоїмо на боці України. Ми надаємо допомогу та підтримку, а також ввели санкції проти Росії, наголосив він. Макрон зазначив, що європейці мають бути за столом переговорів у той день, коли вони почнуться, оскільки інтереси Євросоюзу безпосередньо пов'язані із тим, що відбувається в Україні. Енергоатом продовжує оцінювати наслідки атаки російського безпілотника на централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива та готується до відновлення пошкоджених приміщень. Про це повідомила прес-служба компанії. За словами очільника Енергоатома, пошкоджені приміщення компанія відновить упродовж півтора місяця власними силами. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував візит до Сполучених Штатів, запланований на найближчі дні після того, як президент Дональд Трамп зневажливо висловився про прем'єр-міністерку країни Джорджу Мелоні. Серйозні та образливі заяви Трампа, спрямовані проти Джорджі Мелоні, це образа для всієї Італії, повідомив очільник МЗС. Біла церква стала майданчиком для одного з найбільших економічних форумів країни. В індустріальному парку Біла церква відбувся форум Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку, який зібрав понад 1500 учасників з України та з-за кордону, представників влади, бізнесу, інвесторів та експертного середовища. Під час заходу обговорювали розвиток української економіки, залучення інвестицій, створення нових виробництв і робочих місць навіть в умовах повномасштабної війни. Однією з ключових подій стала урочиста закладка капсули на місці майбутнього виробничого комплексу, що символізує подальший розвиток промислового потенціалу громади. Учасники форуму відзначили, що Біла церква дедалі впевненіше стає одним із центрів економічного розвитку країни, де реалізовуються масштабні інвестиційні проєкти та створюються нові можливості для бізнесу та громади.
0: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Умань 96.
7: Радіо Blitz FM.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Blitz Fun.
1: Людина, яка стоїть перед тобою біля банкомату, завжди тупа.

0: тебе.
1: 21 червня у неділю у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 30 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Блиц Фан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Блиц Фан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Блиц FM.

0: реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше
2: право. Увага, увага! Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
4: Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Флет-форма – плоска товста підошва взуття. Тип взуття тут неважливий. Це можуть бути босоніжки, туфлі, ботильйони чи навіть кросівки. Яку перевагу має таке взуття? Воно робить ніжки візуально стрункішими, а також пасує як до спідниць, так і до джинсів.
0: Фешеніста.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
8: Умань 90.6.
9: Радіо Бліц.

0: Бобровая белка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
0: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
4: Умань 96.
9: Радіо Бліц FM.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

і сьогодні видаю вам гарячі секрети про приготування овочів. Наприклад, відварювати їх найкраще якомога швидше, тобто на великому вогні. Так ви збережете більшу частину їх корисних речовин.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: Артхаус.

речі, панове, сьогодні готуємо саме їх. До речі, не варто солити овочі відразу ж, як тільки ви їх ставите варити. Так вони втратять значну частину своїх вітамінів. Овочі краще солити на стадії напівготовності. Якщо

0: Болотному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
2: Реклама на Бліц ФМ. 067 280 40 30.
3: Фудкорт. Готуючи суп, не закладайте овочі всі разом. Дотримуйтеся такої черговості. Спочатку тверді, морква, картопля, буряк, ну а потім м'які. Перець, кабачки, капуста і помідори.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
4: А ти сьорбни та відгадай.
3: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
4: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
3: І коштує, як півцарства.
4: Ні, всього 30 копійок за літр.
3: Та де ж така криниця?
4: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
5: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
4: Центр очищення води – це номер один.
6: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
7: Дзвінки згідно до тарифів вашого оператора.
8: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
9: Умань 96
10: радіо Блиц.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. І ось знову ми будемо спостерігати за переміщенням музикантів та їхніх пісень в підсумковій таблиці цього тижня. Знову хтось втратить свої позиції, а хтось набуде трохи вищого статусу. Цей бурхливий світ не зупиняється ні на хвилину. Не будемо гаяти часу і ми.
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Як завжди, розпочинаємо з трійки лідерів минулого тижня. Третя сходинка належала Альоні Омаргалієвій з піснею «Не п'яна закохана».
5: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
4: Друга – дебютантці переможного тріо «Мамаріка полюбила».
6: Я його полюбила, десь на Дніпровській сіле.
4: А почесне перше місце забронював для себе Древо – «Енкарапіста».
7: Танцювала моя дама, біда-дама.
4: Всі формальності вступу нашого шоу витримано. Тиснемо на газ.
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Розпочинаємо нашу подорож 20-м місцем, яке посідає Джері Гейл з піснею «Додайте гучності».

0: Джері Гейл, додайте гучності. Ось вже 36 тижнів поспіль додає гучності серед найпопулярніших пісень нашої сороківки. Були злети, були падіння, але як бачимо, на цей день пісня й досі залишається на доволі високих щаблях нашого рейтингу. Одразу за Джері Гейл на 19-й сходинці зручно умістився Дам'яно Давід з композицією «Next Summer». А 18-та позиція – це нещодавні новачки. Гурт «Бумбокс» з піснею «Залишайся».
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: будь ласка.
1: 18-та сходинка, бумбокс, залишайся. Наступна зупинка номер 17. Її впевнено опанував Монатік. Ода свобода. Гімн всіх вольнолюбних та амбітних. Четвертий тиждень у нас в радіочарті Монатік зі своєю піснею «Ода свобода». А

Ця композиція ще не розкрила свій потенціал. І я маю таке перечуття, що невдовзі ми побачимо її як мінімум у десятці найкращих. А далі зустрічайте талановитих та креативних. Творчі та їхня композиція «Холод».

0: трохи танцювальних ритмів від творчих. «Холод». Далі за нашим списком на 16-й сходинці Злата Огневич, королева драми. А про подальше розташування музикантів дізнаємося за кілька хвилин після перерви. Почуємось.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Умань 90.6.
7: Радіо Blitz.

Вітаю наших постійних слухачів, вітаю тих, хто щойно доєднався. Ваш вибір правильний, саме тут ви можете почути найактуальніші композиції українського музичного радіоефіру в програмі «Радіочарт ТОП-40». І далі знайомимося з наступними претендентами на музичні лаври цього тижня. На 15-й сходинці Святослав Вакарчук і «Шумеї», там, де немає людей. Особлива пісня із проникненням до глибин нашої людської душі. Адже сутність людського існування – це наше оточення, це соціум, це спілкування та обмін думками, емоціями та почуттями. І нехай поруч з вами завжди буде хтось, хто увімкне для вас гарний музичний трек.

Святослав Вакарчук і Шумеї, там, де немає людей. 31 тиждень торкається глибинних струн нашого людського «я». Цього разу з висоти 15-ї сходинки радіочарту. 14-та позиція за Алексом Вореном – «Fever Dream». 13-та – це Нікіта Кисельов та його пісня «Вівтар».

0: Вівтар від Нікіти Кісельова та Степана Гіги. Так, адже, як ми вже згадували, автор цього невмирущого гіта саме Степан Гіга. Композиція всього-навсього лише другий тиждень лунає в наших динаміках, але вже підібралася впритул до першої десятки. 12-та сходника належить Максу Барських з композицією «Сльози».
1: Я не

Романтична балада «Сльози» від Макса Барських вже відчувала смак першої десятки. Зараз позиції цієї зворушливої композиції трохи похитнулося. Але цей трек лише п'ятий тиждень гойдається серед решти претендентів на статус найкращого. Далі в нас 11-та сходинка з Бібі Рексою та Faceless New Religion, а дебютантом цього тижня стає Анна Трінчер з піснею «Твоя мама».

0: Анна Трінджер, твоя мама, ще один претендент на топ-списки найпопулярніших денс-гітів цього літа. Залишайтеся з нами, і ви завжди будете в топі обізнаних та ознайомлених з тенденціями сучасної української музики. Почуємось за мить.
1: Радіо Блиц ФМ.
0: Вітаю всіх, хто, як завжди, у цій порі уважно вслуховується в радіоефір, щоб упіймати нашу хвилю радіочарту ТОП-40. Відчиняємо двері до першої десятки наших 40 найкращих. І тут подія ювілейного характеру. Володимир Дантес. 10 тижнів в радіочарті, 10 місце минулого тижня, 10 сходинка цього тижня. Найвища позиція за ці 10 тижнів теж 10. Тож Володимиру Дантесу бракує ще трохи наших лайків.

Лайки від Володимира Дантеса передають естафетну палицю фанату від Альони Маргалєвої. Ця композиція пестить наш слух 6 тижнів поспіль і досі лишається серед 10 найкращих. Альона Маргалєва, «Фанат», 9-та позначка.

0: Фанатки Альона Маргалєва не покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня, але й не погіршила. Антитіла були створені підкоряти найвищі сотенки гіт-парадів. Так було ще кілька тижнів і в нашому радіочарті, але враховуючи ту кількість гарної музики, яку вам пропонуємо, втриматись на Олімпі довго завдання не з найпростіших. Антитіла відколи 8-ма позиція цього тижня.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без.

Антитіла відколи. Восьма сходинка радіочарту. Сьома позиція – це Віталій Козловський з піснею «Шекспір». Шоста – Іван Люленов «Ікона». Романтична історія про колишнє кохання, яке не тримає, яке не відпускає. Але життя триває. Слухаємо.

0: дай мені піти, благає свою колишню Іван Люленов. Це один з найскладніших моментів життя, коли треба перегорнути сторінку і йти далі. Але спогади, думки і сентименти панують над тобою і не відпускають. Ікона, шоста сходинка цього тижня за Іваном Люленовим. На п'ятому місці Тіна Кароль «Здатись ти завжди встигнеш». Четверту позицію обіймає Макс Барських з піснею «Закоханий». Залишайтеся з нами, і ми після перерви послухаємо трійку найкращих.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля

Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. І це саме той момент, коли з залаштунків головної сцени виходять головні актори цієї п'єси. І як ви здогадалися, ми дісталися трійки найкращих. Третю сходинку цього тижня зберегла з собою Альона Маргалєва. 28 тижнів поспіль її неп'яна закохана перебуває в радіочарті Топ 40. І вже чимало часу саме в трійці лідерів. Альона Маргалєва, неп'яна закохана.

щире визнання від Альони Маргалєвої. Можливо, саме цей стан закоханості і допомагає їй утримуватись так довго на вершині нашого радіочарту ТОП-40. Друга сходинка. Не менш позитивно заряджені Древо Енкарапіста. 21 тиждень у радіочарті і ще минулого тижня власник золотої медалі переможця. Пішло.

0: Дерево та його анкеропіста трохи посунулися з п'єдесталу. Але причина цьому досить вагома. Як ми і передбачали нещодавно, Мама Ріка мала всі підстави стати справжнім музичним землетрусом, який викликає шуви тектонічного характеру. Тож, досить константно в останні тижні трійка лідерів набула суттєвих змін. Відтепер королева балу – це Мама Ріка з її пульсуючою «Полюбила».
1: Я її

0: «Мама Ріка полюбила» – перше місце нашого радіочарту «Топ-40». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірі України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре. Почуємось.
1: Реклама на Бліц-ФМ.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
3: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098 628 98 98.
6: Ліцензія видана від Савіка Лунова України 16.05.2017 року, 0.20, до таку 25.08.2019 року, 0.7.20.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
8: Умань 96.
9: Радіо Бліц.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM. Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
4: Умань 96.
9: Радіо Бліц FM.
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: У понеділок, 22 червня, у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
1: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Варті дзвінків кінотарифами вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія А-0505-386.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
5: «Мурашник» пригод кличе.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
9: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
10: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
9: На Бліц FM. Слухай всередині години.
11: Бліц погода.
12: Я чогось не розумію.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
4: Безкоштовна лінія.
3: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
5: Умань 96.
6: Радіо Бліц.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими військами. Найбільше на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 33 ворожі атаки. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 18 районів зосередження живої сили та одну артилерійську систему росіян. На Полтавщині внаслідок атаки Російської Федерації двоє людей загинули, 14 постраждалих, серед них шестеро дітей. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Зафіксовано влучання по території двох підприємств. Через російські удари пошкоджені будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки. Дяківнич додав, що внаслідок ворожої атаки відбулося аварійне відключення електропостачання. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував полякам, які виступають проти загострення відносин з Україною. Очільник МЗС висловив упевненість, що обидва народи зможуть подолати нинішню напруженість і зберегти добросусідські відносини. За словами міністра, багато українців поділяють ці самі почуття до польського народу, незалежно від будь-якої політичної напруженості. Ормузька протока залишається відкритою для судноплавства, попри заяву Ірану про її закриття. Про це заявило Центральне командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Рух комерційних суден через Ормузьку протоку зріс. У Збройних силах Сполучених Штатів стверджують, що продовжують діяти у цьому районі, щоб підтримувати свободу судноплавства. Відбулося засідання позачергової 89-ї сесії Білоцерківської міської ради. Ухвалено комплексний план стійкості громади на поточний рік та зміни до програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Зокрема, передбачено заходи для підготовки до опалювального сезону та забезпечення роботи критичної інфраструктури в умовах можливих блекаутів. Також затверджено новий порядок надання фінансової підтримки комунальним підприємствам. Серед бюджетних рішень передано обласному бюджету кошти для співфінансування. Понад 59 мільйонів гривень на придбання блочно-модульних котелень та 15 мільйонів гривень на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Храпачанській. Крім того, громада отримала 96 мільйонів гривень державної субвенції на придбання житла для пільгових категорій військовослужбовців.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
5: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
6: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
7: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
8: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40-30.
4: Умань 96.
10: Радіо Бліц FM.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40-30.

0: Blitz Fun.
1: Вже тиждень не можуть зупинити дівчинку, яка стрибає на батуті в кімнаті з натяжною стелею.
0: Blitz Fun.

0: У понеділок, 22 червня, у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
1: Погода!

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як почуватися впевненіше при розмові з директором чи вищим по посаді?
2: Насправді, яка б посада перед вами не стояла, який представник посади перед вами б не знаходився, він все одно людина в першу чергу. В нього є сім'я, в нього є серце, в нього все так, як у інших людей. І якщо ви думаєте про нього як про посадовця, то ви боїтеся. А якщо ви думаєте про нього як про людину, то вам стає спокійніше.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: може тільки любов.
1: Реклама на Blitz FM. Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: реклама на Blitz FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
3: Умань 96
4: радіо Блиц.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes, no.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
6: Радіо Blitz.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Бліц ФМ презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Бліц-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: У понеділок 22 червня у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
5: Кіно на дивані. Ради вітати усіх членів клубу кіноманів. Я, Володимир Дяченко, вже приготував для вас черговий цікавий міні-серіал на вечір 2. Сподіваюся, всі вже мають кінонотатники. Тоді пишіть туди нову назву – Патрік Мелроуз. Кажуть, що головна роль цієї екранізації була однією з двох головних мрій в акторській кар'єрі Бенедикта Камбербетча. Очікування виправдались повною мірою. Актор зміг повністю розкрити свій драматичний потенціал, а глядачі отримали глибоку драму про психологічні травми, що йдуть з дитинства та їх вплив на все подальше життя людей. Спадкоємець багатих батьків глибоко нещасний у особистому житті. Він поступово опускається на саме дно, де йому радісно розкривають обійми, алкоголь та наркотики. За першим епізодом може скластися відчуття, що автори хочуть шокувати глядача і цим утримати його біля екранів. Однак у наступних серіях куди менше шок-контенту і куди більше психології та драми стосунків у сім'ї. Всього нам світять 5 серій по 60 хвилин відмінної драми, приправленої чорним гумором. Інтернет-база фільмів присудила серіалові Патрік Мелроуз рейтинг аж 8,1. Тому запасаємося попкорном, відключаємо мобілки цього вечора і насолоджуємося. А від мене всім бувайте. До нових фільмів. Ваш Володимир Дяченко.
6: Кіно на дивані.

0: Слухай.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть дома.
2: Разом з Blitz FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
9: Умань 90.6
10: Радіо Blitz.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська завдали удару 9 керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинуло 5 людей, ще 11 постраждали. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджені будівлі соціальної інфраструктури, а також територія кінно-спортивного клубу. За словами Федорова, у місті 11 поранених. На місцях атаки працювали фахівці райдержадміністрації, щоб зафіксувати руйнування, а комунальники ліквідовують наслідки ударів. Сили оборони України завдали удару по автомобільному мосту через Генічеську протоку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Цей міст противник використовував для військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупуванням російських сил на південному напрямку. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла, оскільки поріг болю поляків було перевищено. Навроцький зазначив, що поляки знають, що таке боротьба за незалежність і російська загроза, але те, що зробив Зеленський, перетнуло поріг болю. Заявки на отримання коштів для участі в національній програмі «Скринінг здоров'я 40+» подали 1 мільйон українців та українок. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Після опрацювання заявки людина отримує 2000 гривень підтримки від держави на оплату обстежень у медичному закладі, який бере участь у програмі. «Скринінг здоров'я» допомагає виявити ризики для життя та здоров'я громадян на ранніх стадіях і запобігти їхньому розвитку. Йдеться, зокрема, про серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, а також оцінку ментального здоров'я. Пройти скринінг можна у місцях надання послуги в державних, комунальних або приватних медичних закладах. Обрати заклад можна незалежно від місця проживання чи реєстрації. Подати заявку на отримання коштів можна через Дію або в ЦНАПі. Після отримання коштів потрібно обрати зручний медичний заклад із переліку учасників програми та записатися на обстеження. Відбулося засідання позачергової 89-ї сесії Білоцерківської міської ради. Ухвалено комплексний план стійкості громади на поточний рік та зміни до програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Зокрема, передбачено заходи для підготовки до опалювального сезону та забезпечення роботи критичної інфраструктури в умовах можливих блекаутів. Також затверджено новий порядок надання фінансової підтримки комунальним підприємствам. Серед бюджетних рішень передано обласному бюджету кошти для співфінансування. Понад 59 мільйонів гривень на придбання блочно-модульних котелень та 15 мільйонів гривень на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Крапачанській. Крім того, громада отримала 96 мільйонів гривень державної субвенції на придбання житла для пільгових категорій військовослужбовців.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067-366-77-88.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96
7: радіо Бліц FM.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Погода.
1: У понеділок, 22 червня, у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 32 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

тим.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
1: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
1: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
4: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
6: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
7: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Флет-форма – плоска товста підошва взуття. Тип взуття тут неважливий. Це можуть бути босоніжки, туфлі, ботильйони чи навіть кросівки. Яку перевагу має таке взуття? Воно робить ніжки візуально стрункішими, а також пасує як до спідниць, так і до джинсів.
0: Фешеніста!

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Умань 96
4: Радіо Blitz.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні! Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 96.
5: Радіо Blitz.

0: XFM 067 280 4030.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц-ФМ. Вітанечка, любі! Наш клуб любителів красивої багатої мови знову розпочинає свої засідання. Сьогодні знову збагачу вашу мову низкою яскравих українських слів з різних регіонів. І почнемо зі слова «рейвах». Якщо у вашій квартирі речі хаотично розкидані та панує безлад, якому кінця краю не видно, знайте, це у вас рейвах. А ще це слово можна вживати у значенні шум, гам, метушня, щось подібне до шкільної перерви.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: І ще одне слово, що допоможе навести лад у рейваху – пуцувати. Слівце запозичене з німецької мови та вживається у південно-західних говорах, а означає воно «чистити». Наводимо лад у мові, робимо її ще гарнішою, а ще насолоджуємося гарною музикою на Бліц ФМ.

0: У понеділок, 22 червня, у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
1: Блиц, погода!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І ще одне цікаве слово – паяц. Це запозичення походить від італійського паяцо і означає клоуну цирку, блазень, або так ще називають людину, яка кривляється. Не будьте паяцами, краще слухайте чудову пісню від музичної редакції Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 відмінків дім на старитому вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
5: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-20. 26.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Зараз про затишне. Давнє слово зустрічається у творах українських письменників, означає взуття без каблуків, в сучасному розумінні це тапочки. Всім швидше перевзутися у патинки і нехай вам додає натхнення музика на Blitz FM. А наразі це усі цікаві слова на сьогодні. Чекаю на вас завтра на хвилі 103.3. I don't wanna jinx it.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
3: Умань 96
4: радіо Блиц.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими військами. Найбільше на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 33 ворожі атаки. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 18 районів зосередження живої сили та одну артилерійську систему росіян. На Полтавщині внаслідок атаки Російської Федерації двоє людей загинули, 14 постраждалих, серед них шестеро дітей. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Зафіксовано влучання по території двох підприємств. Через російські удари пошкоджені будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки. Дяківнич додав, що внаслідок ворожої атаки відбулося аварійне відключення електропостачання. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував полякам, які виступають проти загострення відносин з Україною. Очільник МЗС висловив упевненість, що обидва народи зможуть подолати нинішню напруженість і зберегти добросусідські відносини. За словами міністра, багато українців поділяють ці самі почуття до польського народу, незалежно від будь-якої політичної напруженості. Ормузька протока залишається відкритою для судноплавства, попри заяви Ірану про її закриття. Про це заявило Центральне командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Рух комерційних суден через Ормузьку протоку зріс. У Збройних силах Сполучених Штатів стверджують, що продовжують діяти у цьому районі, щоб підтримувати свободу судноплавства. Відбулося засідання позачергової 89-ї сесії Білоцерківської міської ради. Ухвалено комплексний план стійкості громади на поточний рік та зміни до програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Зокрема, передбачено заходи для підготовки до опалювального сезону та забезпечення роботи критичної інфраструктури в умовах можливих блекаутів. Також затверджено новий порядок надання фінансової підтримки комунальним підприємствам. Серед бюджетних рішень передано обласному бюджету кошти для співфінансування. Понад 59 мільйонів гривень на придбання блочно-модульних котелень та 15 мільйонів гривень на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Храпачанській. Крім того, громада отримала 96 мільйонів гривень державної субвенції на придбання житла для пільгових категорій військовослужбовців.
2: Бліц Ньюс.

наш зріст планет. Кохаю тебе, чекаю тебе. Я не розумію тебе, і ти усе моє минуле з розум з тебе.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Бліц.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Да.
1: У понеділок 22 червня у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків кіностайтом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
6: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
6: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
6: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
6: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
8: Головне радіо міста.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані.
1: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
2: Про події осені 1626 року, коли околиці Білої церкви стали місцем запеклої битви з татарською ордою. 10 жовтня 1626 року було вже другим днем боїв між коронними підрозділами Речі Посполитої, козацьким військом та татарами. Для мешканців Білої церкви така небезпека не була несподіванкою. У першій чверті 17 століття життя міста проходило під постійною військовою загрозою. Міщани чергували у степу, пильнували чорний шлях, один із головних шляхів татарських набігів, стояли на вежах і брамах міста, власним коштом підтримували укріплення, вали і частокол. Навіть на жнива люди виходили зі зброєю в руках. Восени 1626 року небезпека стала особливою. Через війну Речі Посполитої зі Швецією значна частина коронного війська була відведена з українських земель. Цим скористався шведський король Густав II Адольф, який переконав кримського хана організувати напад. Наприкінці вересня 10-15 тисяч татар і ногайців вирушили чорним шляхом і розташували свій кіш – великий військовий табір неподалік Білої церкви. Звідси їхні загони – чамбули – розходилися степом, грабували поселення та захоплювали людей у ясир – полон, який продавали в рабство. У відповідь коронний регіментар, військовий командувач Стефан Хмелецький, зібрав близько 6 тисяч жовнірів, солдатів регулярного війська Речі Посполитої та реєстрових козаків, якими командував гетьман Михайло Дорошенко. 9 жовтня коронне військо раптово атакувало татарський табір. Бій розпочався під вечір і завершився повним розгромом орди. Наступні сутички біля Фастова та Рокитного остаточно розбили відступаючі загони. За різними оцінками, татари втратили до 1000 вбитими і ще близько 1200 потрапили в полон. Серед них були й десятки мурз, татарських воєначальників і представників знаті. Було звільнено і багатьох бранців, серед яких жителі Білої церкви. Втрати переможців були значно меншими – кілька десятків воїнів. Ця перемога мала велике значення. Розгром татарської орди під Білою церквою зірвав стратегічні плани Швеції і на певний час убезпечив українські землі від великих татарських набігів. Так місто над Россю знову стало місцем, де вирішувалась доля прикордонних українських земель.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
3: Умань 90.6.
5: Радіо Blitz FM.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

звідки приходить ніч. Мама якраз дочитувала останню казку своєму баранчикову, коли ніч постукала у віконце. «Вже час спати», – ніжно промовила матуся. «Мамо, а звідки до нас приходить ніч? І куди подівся день?» «Ніч прийшла до нас із країв, де живуть кенгуру, і саме туди попрямував день. Ти зараз будеш чистити зубки, і маленькі кенгуру теж будуть. От тільки ти потім підеш у ліжечко споглядати сни, а кенгурята робитимуть ранкову зарядку. Поки ти будеш спати, кенгурята бавитимуться, гратимуть у футбол, малюватимуть та зберуть матусі букет квітів. І от коли вони повечерюють та захочуть спати, місяць піде від нас та попрямує туди. А до нас, ву, прийде сонечко. Виходить, я ніколи не зустрінусь з тими кенгурятами, адже коли я захочу погратися, вони будуть спати. Нас розділяє день і ніч? Ні, мій хороший, вас розділяє океан. Можливо, колись ми попливемо до них, але ти можеш зустрітися з ними вже цієї ночі. Як, мамо? Вони ж далеко, а я спатиму. Звісно, спатимеш, тому і зустрінеш їх у вісні. Мама овечка співала пісеньку про маму кенгуру та її кенгурят, а баранчик Ву заплющив очі і попрямував до своїх нових друзів.

0: Бліцфан.
1: Вже тиждень не можуть зупинити дівчинку, яка стрибає на батуті в кімнаті з натяжною стелею.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: по трансформі в мене.
1: Місто дихає.
2: Разом з Blitz FM.
3: Пишу це кові.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська завдали удару 9 керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинуло 5 людей, ще 11 постраждали. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджені будівлі соціальної інфраструктури, а також територія кінно-спортивного клубу. За словами Федорова, у місті 11 поранених. На місцях атаки працювали фахівці райдержадміністрації, щоб зафіксувати руйнування, а комунальники ліквідовують наслідки ударів. Сили оборони України завдали удару по автомобільному мосту через Генічеську протоку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Цей міст противник використовував для військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупуванням російських сил на південному напрямку. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла, оскільки поріг болю поляків було перевищено. Навроцький зазначив, що поляки знають, що таке боротьба за незалежність і російська загроза, але те, що зробив Зеленський, перетнуло поріг болю. Заявки на отримання коштів для участі в національній програмі «Скринінг здоров'я 40+» подали 1 мільйон українців та українок. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Після опрацювання заявки людина отримує 2000 гривень підтримки від держави на оплату обстежень у медичному закладі, який бере участь у програмі. «Скринінг здоров'я» допомагає виявити ризики для життя та здоров'я громадян на ранніх стадіях і запобігти їхньому розвитку. Йдеться, зокрема, про серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, а також оцінку ментального здоров'я. Пройти скринінг можна у місцях надання послуги в державних, комунальних або приватних медичних закладах. Обрати заклад можна незалежно від місця проживання чи реєстрації. Подати заявку на отримання коштів можна через Дію або в ЦНАПі. Після отримання коштів потрібно обрати зручний медичний заклад із переліку учасників програми та записатися на обстеження. Відбулося засідання позачергової 89-ї сесії Білоцерківської міської ради. Ухвалено комплексний план стійкості громади на поточний рік та зміни до програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Зокрема, передбачено заходи для підготовки до опалювального сезону та забезпечення роботи критичної інфраструктури в умовах можливих блекаутів. Також затверджено новий порядок надання фінансової підтримки комунальним підприємствам. Серед бюджетних рішень передано обласному бюджету кошти для співфінансування. Понад 59 мільйонів гривень на придбання блочно-модульних котелень та 15 мільйонів гривень на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Крапачанській. Крім того, громада отримала 96 мільйонів гривень державної субвенції на придбання житла для пільгових категорій військовослужбовців.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.

0: Погода.
1: У понеділок 22 червня у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
0: Блиц погода.

0: Blitz Fun.
1: Він вийшов з бару, дзвінко постукуючи запонками об асфальт.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Пліцкідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоїй.

Це артхаус та без обмежень. А чи знали ви, що у 2007 році гурт змінив українську назву «Без обмежень» на англійську «Without Limits»? Тоді ж, майже 13 років тому, гурт випустив свій перший альбом «Underground», а також створив дебютне відео з однойменною назвою. Відтоді у «Без обмежень» народилося ще 4 альбоми, правда, після великої перерви майже у 8 років. А ще гурт зняв загалом аж 16 відеокліпів, кожен з яких, безумовно, знайшов своїх шанувальників. Насолоджуйтеся музикою, ще більше цікавого за кілька хвилин. Це артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, і наші гості сьогодні – улюбленці багатьох українців, харизматичні хлопці з гурту «Без обмежень». Розпочав свою творчість гурт у Мукачеві, де вперше заявив про себе широкій аудиторії 14 січня 1999 року. У 2005 році гурт став учасником українського фіналу фестивалю «The Global Battle of the Bands» і виступив як краща нова група західного регіону України. У 2006-му колектив підписав контракт з продюсером і з цього моменту офіційно почав свою професійну музичну діяльність. А все найцікавіше було попереду. Про перипетії розвитку за кілька хвилинок. Лишайтеся з Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Бориславі, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
1: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та гурт без обмежень. Банду офіційно можна зарахувати до легенд, адже тисячі фанатів слідкують за творчістю музикантів понад 20 років. До цієї вагомої дати хлопці приготували масу сюрпризів своїм прихильникам. 14 січня 2019-го гурт видав сингл «Зорі запалали», який менше як за місяць набрав більше 2 мільйонів переглядів. А вже за місяць, на День Святого Валентина, колектив презентував офіційний кліп. 25 серпня відбулася прем'єра нового альбому «Мільярди» на співочому полі у Києві. На підтримку альбому гурт оголосив масштабний тур Україною та за її межами, який налічуватиме понад 120 міст. А ми перервемося на кілька хвилин насолоджуватися кращими треками від музичної редакції «Бліц».

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та гурт «Без обмежень». Коротко про найцікавіші факти з їх біографії. Ви знали, що у 2012 році на підтримку хокейного клубу «Беркут» музиканти створили гімн з однойменною назвою? А ще виконавці неодноразово співпрацювали з кінематографістами. Ще восени 2012 року вийшов короткометражний фільм Михайла Добуша «Мрія приходить з вірою» «Ноктюрн 1». Головну роль у фільмі зіграв лідер гурту Сергій Танчинець. А гітарист гурту Ігор Рибар, окрім того, що з'явився у кадрі, став композитором стрічки. 2019-го «Без обмежень» презентували трек під назвою «Колискова», що став офіційним саундтреком кінострічки «Заборонений». Власне, у відео до пісні можна побачити епізоди саме цього фільму, в якому йдеться про останні роки життя та діяльності відомого українського поета і дисидента Василя Стуса. «Без обмежень» до сердець мільйонів. Такі вони, наші щирі українські хлопці. Це був Артхаус, програма про музику і музикантів. Лишайтеся на хвилі головного радіо міста.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими військами. Найбільше на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 33 ворожі атаки. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 18 районів зосередження живої сили та одну артилерійську систему росіян. На Полтавщині внаслідок атаки Російської Федерації двоє людей загинули, 14 постраждалих, серед них шестеро дітей. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Зафіксовано влучання по території двох підприємств. Через російські удари пошкоджені будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки. Дяківнич додав, що внаслідок ворожої атаки відбулося аварійне відключення електропостачання. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував полякам, які виступають проти загострення відносин з Україною. Очільник МЗС висловив упевненість, що обидва народи зможуть подолати нинішню напруженість і зберегти добросусідські відносини.

0: словами міністра, багато українців поділяють ці самі почуття до польського народу, незалежно від будь-якої політичної напруженості. Ормузька протока залишається відкритою для судноплавства, попри заяву Ірану про її закриття. Про це заявило Центральне командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Рух комерційних суден через Ормузьку протоку зріс. У Збройних силах Сполучених Штатів стверджують, що продовжують діяти у цьому районі, щоб підтримувати свободу судноплавства. А відбулося засідання позачергової 89-ї сесії Білоцерківської міської ради. Ухвалено комплексний план стійкості громади на поточний рік та зміни до програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Зокрема, передбачено заходи для підготовки до опалювального сезону та забезпечення роботи критичної інфраструктури в умовах можливих блекаутів. Також затверджено новий порядок надання фінансової підтримки комунальним підприємствам. Серед бюджетних рішень передано обласному бюджету кошти для співфінансування. Понад 59 мільйонів гривень на придбання блочно-модульних котелень та 15 мільйонів гривень на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Крапачанській. Крім того, громада отримала 96 мільйонів гривень державної субвенції на придбання житла для пільгових категорій військовослужбовців.
1: Blitz News. News.
2: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: Blitz Fun.
1: Якщо на кухні постійно включати світло, то таргани розповніють від неправильного харчування на бігу.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Біля.
1: У понеділок 22 червня у Білій церкві у Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Вночі плюс 16-18, у день до 32 градусів.
0: Блюз, погода!
2: Пульс, пульс,

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: їхати в Штати. Багато чого обіцяв і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом одним.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
1: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути.
3: Небо хилиться, хилиться.
1: Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.
3: Моя

0: так тебе, щоб розуміти напівслов.
1: Блиц фан!
2: Недобросовісний сурдоперекладач цілий тиждень замість новин давав оголошення про продаж свого автомобіля.

біля ліжка. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: себе.
1: У понеділок, 22 червня, у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 32 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські війська завдали удару 9 керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинуло 5 людей, ще 11 постраждали. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджені будівлі соціальної інфраструктури, а також територія кінно-спортивного клубу. За словами Федорова, у місті 11 поранених. На місцях атаки працювали фахівці райдержадміністрації, щоб зафіксувати руйнування, а комунальники ліквідовують наслідки ударів. Сили оборони України завдали удару по автомобільному мосту через Генічеську протоку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Цей міст противник використовував для військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупуванням російських сил на південному напрямку. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла, оскільки поріг болю поляків було перевищено. Навроцький зазначив, що поляки знають, що таке боротьба за незалежність і російська загроза, але те, що зробив Зеленський, перетнуло поріг болю. Заявки на отримання коштів для участі в національній програмі «Скринінг здоров'я 40+» подали 1 мільйон українців та українок. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Після опрацювання заявки людина отримує 2000 гривень підтримки від держави на оплату обстежень у медичному закладі, який бере участь у програмі. «Скринінг здоров'я» допомагає виявити ризики для життя та здоров'я громадян на ранніх стадіях і запобігти їхньому розвитку. Йдеться, зокрема, про серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, а також оцінку ментального здоров'я. Пройти скринінг можна у місцях надання послуги в державних, комунальних або приватних медичних закладах. Обрати заклад можна незалежно від місця проживання чи реєстрації. Подати заявку на отримання коштів можна через Дію або в ЦНАПі. Після отримання коштів потрібно обрати зручний медичний заклад із переліку учасників програми та записатися на обстеження. Відбулося засідання позачергової 89-ї сесії Білоцерківської міської ради. Ухвалено комплексний план стійкості громади на поточний рік та зміни до програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Зокрема, передбачено заходи для підготовки до опалювального сезону та забезпечення роботи критичної інфраструктури в умовах можливих блекаутів. Також затверджено новий порядок надання фінансової підтримки комунальним підприємствам. Серед бюджетних рішень передано обласному бюджету кошти для співфінансування. Понад 59 мільйонів гривень на придбання блочно-модульних котелень та 15 мільйонів гривень на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Крапачанській. Крім того, громада отримала 96 мільйонів гривень державної субвенції на придбання житла для пільгових категорій військовослужбовців.
1: Бліц Ньюс.

0: Ведучий прогнозу погоди прийшов на роботу п'яненький і під час ефіру показав на синоптичній карті не тільки антициклон, а й де служив.
1: Блиц фан!

0: Погода.
1: У понеділок, 22 червня, у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Усім привіт, це Юлія Саніна, гурт The Hard Kiss. Слухайте нашу нову пісню «Маяк» на головному радіо міста Бліц FM.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.